wieder rad. Ari lörren choskerit zat, inen kabe, ait lörntian. Aravel kanan cialu, uizart nanato, sirar rad.